0: zasažen.
1: Rádio Junior.
2: Teď zpívej ding di ding di ding ding da da ding di ding di ding ding da da da ding di ding di ding ding da da da da.